Auðins Gaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupni þér dengur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausalappir vangi og fiður. Orgar svo okkurði mest á beinu þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.